0: Asan Jezi o, ibe ko se gale o.
1: Na amru egbun te wi ari sa be na kare mu asan juan pe loran we ka yesi girela le kru dere ye bere ka ura san
2: muru vale bueno kan yo kale mu asan ti e bitra riches we ka va be yesi guita flamengo la si afla mi treta
1: de ka be ma ko te wi ari sa be na amu e batre mi kaku te wi ari le o ye iberi kure kai ka da baligira ka be ma foli ruguma Tiko biko ba sanko ko toki
2: ye kreasu
1: pianso re wa kre
2: a pelicia bliva jo bliva ifa mas yambe azu
1: na te fun a wori pianso a beri wa pa ante ko akuna wiri ka be mangi e mamble yan ka re ba ban kon fa wa giwe ya re ka be manga dri na yere kiri fruga fune sa nyoro te kare nyonge giri pere ka re ka siya gi ka ke Tretra ma ka kifi te ka ma wing wing kabodri te ka bare sa isaire frurasia aparu yo fiure futa seru yesi anto ye yanjara ka bui ka fnia ka tra kifu paru me frura ke ka romenu de romene frura paru sura esia yo dure frura suru ye yanjo dure frura sura fie Gago gazan se sudri gifu matuere frura aparufu ta sien aperiesia vura ya yedo yoturedo na echia kadredo katmendo
2: Jezi buluguri minuma giduma Jezi vo gitaguru giye e gikniye e gubui na minu ama awu de e giknimbe osi Ole flanuta ni wogu asio yigola ye u bo ye u bo ale anami. Jezi bo de ton ye emi nu ye di ele bena ye anyina zen wota ye e gege minu beri. Nyina ni ki a wo pana a wile asio minu de ale de. Flaka e pudo ge giribo ba avide izino minune ogo febrile lo flanuta Jezi le olele Jezi le olele ba ke woguro ka buyin efeno ole ye ule alele Buru soru vare po ure fiete eki eko li eko Be wokan Ye yere olele Kada Onya aneko Ye oda Benu nya Besyo Ye yere minu Ye yere minu nyana tref va Ye e Buru Ye e buru soru Vare po ure fie si Ye e yra mwa Luru ye e bari bofo ye e buru mboi ye ere ano ele minu nede ye benu oguri minu ma ya no ele minu nede ye benu oguri minu ma wo fan fekubli ye wo kan ye apenfo ye be benu kere benu fu kene fu ta fie be gire benu fu benu kene fu ta fie fuan gurenu ni o fe kubli benu a go benu de fi wa mi ba fie wuru suru denu ko ne krene nu ko o ka benu de firelo ga bari bo edire wigi
1: ko e to ble mo na mi dan se su na bru fa le gbinu Tefule na de kabe mako ka gisene ma yiki yiri anvniansi afirambe gifu matire frura kibe na zesu biye sene nge ekle bitereda ye munu biyawa ye jeje munu benu beri ye jale beri afale tan ya suyo munu ansiye munu kwe igogo wana o febli lo flanuta yire ba kabo nye fena ule ka wefie Weja wesnya ma avlinsan. Jesu ya mère, Jesu ya messie wiki san. emu mberi wole ke ma fa awu wo ke nyana na si gru obe afiesan ye febli de nyango va ge apoin e bare bovo ye bru suru po re fiebe ye yano kunenu ba fie uru suru de o able o kan nunu o lungu benu aki wa benu se frero ge buru benu faka ngi a plein voke ne futa fie me wure gama gama nina zesu ya wefa hasanya zesu ya mitro pasan zesu ya mimberisan te ki urema zesu ya kikuro siye ima di ima ya jan uwe zesu ya gama te iye ma uwe uwe anke zesu ya ma zesu ya gati yan kyo zesu ya gati yan tre ya gati yan trama ya gati yan suoma Jesus a mire ki gifa mame anyan Jesus a min kunen ta kunya buruare buenu ti bonun sesure ge betre da tago yi bonun sesure ge adria itrin ti bonun sesure ge adria fruda ge ge tafe ti kan ye de regulera wo wo ya Jesus ka si blami mare karo eh lasan be lasan Beka, beki fie ya gisin yen plago. Ye tre mou ya fere, e fon, na mere yakra. Yere no. Laza, e mou ya fere kya la vana. Ye wapolu yan dora, bari yambe. Wapolu fio, e laza mou apen. Blu fare bwe no. Ka no wan ya, ya, ya, ya. Ka abli ya, ya re wema. Se su ya wifan san. Ke te se su le wik gibo ifabe. Ya berebe kla konyen bo yu ya. Te clere bolien e compura ye mi apolu soso ye ble boma bru fare bino kanu ma bora beira kere kere kere kere kere se sua ka tia ku an ko beko a to ma se akuma keri ye te ko fere ko ga nya kuru bien jure e la za un kalifa ye black le jonas ide ge akre e mini agnes nan le fru afie lire agnes nan le fru afie yakre bere te ko fe ye ga fru la ye ga si e kuro gure ga ma yere kiri iblipa se sure te iblipa se sure akre we grama o adrebe te ja e bon yo gure e ji ambi bo ina yakre ide e ma se suka blaming yangi drita fo wono dia feku ya kre ni tre ya kre ya uri ye bli ye kre oti ye dia kre tre dia kre tra ma dia kre zu ma be ya ye du win le mi ji kre na e bli ya ya ya ye kre tin ye bramu i pi ku bi en feku ala kru ku na la ya ye dra kru ida ku me kre re ye bli ya ya be kre ku are gbe nu ga do se su tre gu cho ga do adre gu tre ga do adre gu tra ma ga tra yo su ma ye gaberie mi dogbin le kitere ko ye mi se wu ji se sure ma fe gi ba ran na ti ye mu an je flini e ile I ba le bo fa wo wa fe ile re ko ko an si na ju se su ban kon ji ba I mu an ye go beran ti o tre la wi an ki ko flini mi ma ba ma ka feble kan du ya san te flini ma ti ya giru aro bru fa le gbe nu na bo ga bo fa Se sudre ga tropa. Se sudre wifa pa gagi. Ye ga sorry. Blifan va ga fo fian te sudre ya gagi. De ga mala man la la ga nyo je gripe ne si ya ye ga kre. Ba esan ise re furu da jo furu furu asoru be ye si ya do ye an ja ara yire no. Gagi ye nana. Ka febli feri te kaka lorero. Ka fro ginana nya buruya le buenu ifro ginana nya ka ka ki anku na mi ke fere gba an fe an la dina an a yere ro bigi wi an be ko nya mbale ba be fu ira fo le mi ne trera fe no kumben ta be fu ira fo le mi ko le ma fe no kun ta ko no va ira do a fera ole in ibli ba wi re na wi ire na wi re me na we blem le me bluban we re me me bluban we do fe me na we blem do fe I bluban we re na ye gay pa lu be ni we na ka ye fu e kia I bluban we be ti ye pe ren gere si abe mhm I bluban we re I na we re kire na te lo kuran ye re de wo fa to e fa ye wu re de ko ti da ki to kle de ko ti ya ina webe a wire kwa ira fla te mine nyana giya na wire anri na ere nyana ya hozi obero yeta a ere fungi ya wifere fa kone yesi ere kone yeda ere kone te dole ya na wire na ya pla da puwa mrewa mbufa ya bwe ino nize suya ka tropa san nize suya ka le wifa atri nyan nize suya blek le nan gare jifa ama ya le na kabliye fu ku pere e plare bogu ti a tro tro tro tro ye te gadre ma te vule ka asiri wiki te gadre ma te ka aberiri te gadre ma te ka le nyanam liwe betasun te gadre ma te ka buru fare buire ka awer abe ya vero ka awe bea na ka awe ya ma yere kire si suya mita gomina nya ye ka fa tisiri antana fi ka fa tranu ka adrema ye ka tago adrida furaki ye ka kregi fama mi mberi binu te furi droa ka fa drure te ka toblen fi fe fama na uru ale buinu ye ku afi amwe beta gomina ura mi ma fure siriru so rure
2: eh buru vale buinu ma we ju ambe vadi ma bovo e u vinya ve bona landi ve be ki batemi ga ku nya kyo ku ve ya kre ku mine na ku be ro be kre ve ku le kere ku be ku ave gari nyo fori be de je kre sa ala su gini je we le se afi lambe yi ya fi ya ji fi mi bribo ma we ya e mi so le we ya I si bribo ma we be sa ma we be I so le we be bri tro le we be I bri ya body dina woku we de nyina wo we de fungia ye yakuraki ibibu wa webe ye ya sori de lina do ye webe a kre ya be wa fungia e kre tre tramaye to ye to ura e fi pa muva ya gifi gale asku ne ga du fantri we e do ga gire bari ki we fa kre sanya me wiki zikweso gale ka jeji e gwa ki a obazruna e bazru munu maku ye ubiri e gwa ge kre munu biri ye ubiri a ube ye ya gura sin ya gura we ye gi ga munu aji dore mi ku e ge kre munu biri e fe na ku be ye so e we du kre be mne sin e mi biri ku be la jesus ki esi si mane ya bore kriro e bobli a va be te ga biri ki a obren si kwe de be te ga si kwe si a e ga sene a lemi yes ina le mi re mo fe na mo ba na aju sa na le le fe na mo ba na wu fu na wu gu febri re ba febri ya ka bu ni be yi po wo fever re buru te ya wu re yesu si le ka da nya o da nya yesu si yi ba suru ma wa bri ya ube wu fa kan apne ambe fu be ke ne futa fi fa ya ke ne futa fi fa ni gi be mu a be nu ambre be nu mi ba fi wu suru kun ni ya o kalu mu pale avaro o kalu mu pale avaro be bli ba be de nu mu vale lu be ti be nu ado de yi de ga le furu aji kyo de mi kya wu fi na yi de bari de ka do de agira ka de do kon bari de wu si de be ro be nu we gi ma nu fi na nu yi de ki ku be ewe aguna guri an zivezia na ga bliki blene ewe mali ga zin zia zipesia ga zosi si osisia zidro lunya ga giefe alambe ga giana ewe aki ga ma yakra ye ga kre sa ama we kre zanyano na kre ya tono ga zante la mi zan zizile ye bo ga va e ye ewe de ga afi ye ga ta wata e ye ewe de ga afi ye ga kre e ga zi muna ki dore ga bo si mi akre na na wakra ye ga duru fa kre bari de munya mi sa jusi e ba ko su be de mama ye kre azu
1: na ka we ka plan no ba be jiri nu ki ke kre na o ka ba su ran we ma nu no go gi lo ri a plan no ka ba su ran we ma nu ne ka tre an la ku ka ba su ran me we ma na te fu ri na nyo wa fu re ti ro ri nyo fu re go bin gran ko wo te ko we do ka ba na an fu ni se si guabi kale guyari na ye kumunu fatri go tayan wa toro bari e besin blaura ye go biri ye kwale unye barbantre echia ye kabai bo for man wuya na mbruya re winu na ante beri
2: ye gasia wo gwi tarabe na yu ambi gasia gwi tarabe ye gale kurule brine ki te ubo be na anawe be kana sunne ka ifaru
1: anawe na sunero
2: trela wea we masia linya you are feeling na wo danya na fununa me wi be wo ka be firo wa be malanu me wi de mala e battery mi ka ku train for be gire na me wi be na yu ambi a ti be la yu ambi de a wi gire mala de o kana be firo do ti be bli kana pale ro na e tuk ni wo be gire e fakia na te e ga kyo yu ku abenya a battery mi ga ni ofo na ga kyo yu ku abenya e materi do we do nene ta dia bi ngura dia na tele do ya tawuru ti tele do te isen ta re si di na te ku te re do wo ku be andiana
1: na mulu re gwenu te ga kyo ji ko abenya me kiri e ka le ku de be be re kana wi para ku resi yaro e wi pa si de ku resi ya ku fe na ku sa ki ku e madre na wi ke ki mi tre ra be ti ya wi madre ro i ti ye wi ra be asimano na meri ka we mi fa duro fa ye se gwa bi ka we ka kia ye ka hudro ye bare ka fa tropa gali ma we grama ma beri mulu ya wenu na anti ko nya ma mbri onu afale ko ko pinye wo ta na fe wo blink na ko guro

Enkebie we ba dibiche enke mokuna we ba fiki mokam bem bem bego enke mo di broko enke mo me bago bran enkontro atali enke mo dibiche enke mo wange enke kie lo sepia clave lo bilo me me wedi enke mo buo mo enke mo buo nta Bramo san, bramo si e goye. En gwan jinyen me. Ma ye sang

0: La Radio Nationale Catholique vous propose de suivre l'émission en langue Mouen. Bonne écoute.
1: Gela tuan bomme jeje de abigudi ao do di wey maye inung payo na zezio che bawa sabe kla gungo awaka ya wape ngwende awon gela gui gela gwe e kan jonde
2: Boagne ju de sudoli kene Amande bit yani sin vidi kilanya sa de yan flemonte kan jeje de on mo de de on ya don we po an cheta na kila flemonte sin we do son ni pe de kan ya ya don we po abe no we kilan jeedi de boye monu ma ru obu die emmuka aji sa se lo ejo si isai ospedi lo ejo ospedi klai kwa mjo mdi eje ri me sa ile ko ri me ta pe ya a kila po ya rude ja ma won ru wu je lo e ma che do le aspedi e lo yo aspedi klai pu yo tan die ye di me pu yo lo yo klai pu yo nyen die je di me pu yo tan de ko ye di me plason yo ju pe ye spe pe son di ru wu di editi mo abuku ke asu mene die nu a emena won pokwi sa bu de an ru da de ne ine yon de meni la radio nationale catholique la voix de l'évangile ta ye nya mem ka nya yo pou konta e kon fe je die nya meni e be ka ke mo won je die nya meni saint joseph le charpentier ka ya be je kanam mo ne gbe ya bel lambo abli paul ke ne di o setan ju san e se bo je o ne asel kona ke la flemme ti e si a we nya do asel